0: saca, saca, saca, saca,
1: Mortal 104.9.
2: Detrás de cada crimen hay una verdad esperando ser descubierta.
3: A principios de los años 90, España sufrió una serie de crímenes contra mujeres.
2: Borja Voces y un grupo de expertos analizan los casos criminales más estremecedores y los hechos más impactantes que han dejado huella en la historia.
4: Los policías tienen el derecho de mentirte para sacarte la verdad.
5: Su esposa y sus hijos desaparecieron.
6: La vida de ellos es la violencia, es la agresión.
2: No te lo pierdas, cada domingo a las 6 de la tarde por Telemicro. Contenido que llega.
1: Y ahora vas a escuchar un clásico mortal.
7: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na